Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala, idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Msomaji mwenzangu ni Jonas Ngora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 5 hadi 11. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 5. Viongozi wa Japani na Australia wametoa tamko la pamoja linaloelezea ushirikiano katika usalama wa kiuchumi. Miongozo hiyo inalenga kuimarisha mitungo ya usambazaji wa nishati, madini muhimu, chakula na rasilimali zingine muhimu. Waziri Mkuu wa Japani

0: Korea Kaskazini.
1: Hii ni taarifa ya Mei 5. Takwimu za serikali ya Japani zinaonyesha kwamba idadi ya watoto nchini humo imepungua hadi milioni 13.3. Idadi hiyo imepungua kwa mwaka 45 mfululizo. Wizara mambo ya ndani inakadiria kuwa kulikuwa na watoto milioni 13.29 wenye umri wa miaka hadi 14 kufikia Aprili mosi, ambao ni upungufu wa watoto 300,050 kutoka mwaka mmoja uliopita. Idadi ya jumla ya watoto wa kiume ni milioni 6.81 ikilinganishwa na watoto wa kike ambayo ni milioni 6.48. Idadi ya watoto sasa ni asilimia 10.8 ya jumla idadi ya watu nchini humo, ikishuka kwa alama 0.3 mwaka hadi mwaka. Asilimia hiyo sasa imepungua kwa mwaka wa 52 mfululizo.
0: Hii ni taarifa ya Mei 6. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu na waziri wa uhusiano na ushirikiano wa kimataifa Afrika Kusini Ronald Lamola wamekubaliana kuimarisha juhudi za pamoja katika nyanja za kiuchumi, ikiwa ni pamoja na madini muhimu na nishati. Mawaziri hao walifanya mazungumzo Mei 5 nchini Afrika Kusini. Mawaziri hao walithibitisha kwamba nchi hizo mbili zitashirikiana katika kudumisha na kuimarisha utaratibu wa kimataifa. Afrika Kusini ina utajiri wa rasilimali, ikiwa ni pamoja na madini ya platinum na manganizi. Motegi na Lamola walikubaliana kwamba nchi hizo zitaimarisha ushirikiano kuhusu madini muhimu, nishati, kupunguza kaboni na masuala mengine ya kiuchumi. Motegi pia alikutana na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 8. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitembelea Vatican Mei 7 kukutana Papa Leo wa 14. Ziara yake ilikuja huku kukiwa na mivutano inayoongezeka kati ya rais wa Marekani Donald Trump na papa huyo kuhusu mzozo wa Iran. Walijadili hali ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na Mashariki ya Kati. Vatican na wizara mambo ya nje ya Marekani zote zilisema ziara hiyo iliangazia uhusiano imara wa pande mbili. Papa amekuwa akihamasisha amani na amekosoa operesheni ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Papa anatoa wito wa komesho kwa mzozo huo, lakini Trump amekosoa mara kwa mara na kudai kwamba anaunga mkono Iran kuwa na silaha za nyuklia. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkoaji Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
0: Hii ni taarifa ya Mei 10. Urusi imepunguza ukubwa matukio katika sherehe ya siku ya ushindi mwaka huu, ikiandaa gwaride bila vifaa vya kijeshi. Sherehe hiyo iliyofanyika Red Square mjini Moscow Mei 9 ilikuwa ni kuadhimisha kumbukumbu ya ushindi wa uliokuwa umoja wa Kisovieti dhidi ya Nazi ya Ujerumani katika vita vikuu vya pili vya dunia. Rais Vladimir Putin alisema katika hotuba yake kwamba wanajeshi wanaopigana katika operesheni ya kijeshi dhidi ya Ukraine wanakabiliana na jeshi la uchokozi ambalo linapewa silaha na kuungwa mkono na muungano mzima wa NATO. Gwaride lilipunguzwa ukubwa na kufanyika bila maonyesho ya kawaida ya vifaru, makombora ya ballistic na vifaa vingine vya kijeshi. Waangalizi wa mambo wanasema Urusi huenda imeimarisha usalama kufuatia droni za Ukraine kuruka kuelekea mjini Moscow.
1: Hii ni taarifa ya Mei 10. Chama kikuu tawala nchini Japani cha Liberal Democratic LDP kimechapisha hati kwenye tovuti yake inayoelezea sera zinazohusiana na raia wa kigeni. Hati hiyo inaelezea sera zinazopigwa chapuo na utawala wa waziri mkuu Takaichi Sanae na mapendekezo yaliyotolewa na makao makuu ya chama hicho kwa sera ya raia wa kigeni. Inasema kwamba kufuatia idadi ya wakazi wa kigeni nchini humo kuzidi milioni 4, kuna idadi inayoongezeka masuala ambayo hayawezi kushughulikiwa chini ya mfumo na sheria zilizopita. Hati hiyo inaelezea kwamba serikali imeimarisha vigezo kwa raia wa kigeni kupata hadhi ya ukazi ambayo inawaruhusu kuanzisha biashara nchini Japani.

0: Pia inabainisha kwamba serikali imewasilisha muswada kwenye bunge ili kuanzisha mfumo mpya unaoitwa Jesta, ambapo ukaguzi mtandaoni wa uhamiaji utafanywa kwa baadhi ya watu kabla ya kuondoka kwenda Japani. Hati hiyo inaelezea kwamba serikali imeimarisha hatua kwa lengo la kuhakikisha hakuna raia wa kigeni wanaoishi nchini kinyume cha sheria. Inasisitiza kwamba kukubalika kwa raia wa kigeni kutakuwa na ukomo na kutatekelezwa chini ya sheria zinazofaa.
1: Hii ni taarifa ya Mei 11. Rais wa Marekani Donald Trump ameliita jibu la Iran kuhusu pendekezo la Marekani la mazungumzo ya amani ya kukomesha mapigano kuwa halikubaliki kabisa. Mei 10, Trump aliandika kwenye mtandao wa kijamii, nimesoma tu jibu kutoka kwa wanaoitwa wakilishi wa Iran. Silipendi, halikubaliki kabisa. Hakutoa maelezo yoyote ya kina. Mei 10, shirika la habari la serikali ya Iran liliripoti kwamba nchi hiyo ilikuwa imetuma jibu kwa mpatanishi ambayo ni nchi ya Pakistan.
0: Na hii ni taarifa ya Mei 11. Watu walio ndani ya meli ya kitalii iliyoathiriwa na mlipuko unaoshukiwa kuwa wa virusi vya Hunter wameanza kushushwa baada ya uchunguzi wa afya na kuelekea nchi mbalimbali kwa ndege. Meli hiyo iliwasili katika bandari ya Tenerife, mojawapo ya visiwa vya Canary nchini Hispania, Mei 10 asubuhi. Kampuni inayoendesha meli hiyo imesema kulikuwa na abiria na wafanyakazi wapatao 150 kutoka nchi 24 kufikia Mei 8. Shirika la Afya Duniani WHO linasema hatari ya afya kwa umma na wakazi wa kisiwa cha Canary ni ndogo. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 5 hadi 11 kwa tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tembelea nhk.jp/swahili.

0: Habari gani msikilizaji, karibu katika kipindi cha Jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Kama kawaida naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na kama kawaida mimi ni Martin Mwanje na kualika tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 11 linalohusu kuulizia iwapo kitu unachokihitaji kipo.
1: Mhusika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam, anaishi kwenye nyumba ya Harusan. Amefika Sakusa na mpangaji mwenziwe Mia, mpiga picha kutoka China. Wawili hao wanazunguka zunguka kwenye maduka ya zawadi katika eneo la Nakamise, barabara ya kuelekea hekalu la Sensoji.
0: Basi kwanza tusikilize mazungumzo ya somo hili la 11.
2: Kono T-shirt mite? Ninja って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。
0: トゥピティマズングムズハヨサーサ
1: ー。ミア、アリモンビアタム。
2: この T シャツ見て。
0: Yani, tazama fulana hii.
2: Ninja って書いてある。
0: Imeandikwa ninja.
1: Akiangalia fulana hiyo, Tam anasema.
3: Ah, ninja!
0: Wow, ninja!
1: Kisha muhudumu akawaambia.
4: Irashaimase.
0: Karibuni.
1: Tam akauliza.
3: Sumimasen. Omamori wa arimasu ka?
0: Samahani. Kuna hirizi za bahati.
1: Muhudumu akajibu.
4: Chotto koko ni wa arimasen ne.
0: Ah, hatuna hirizi za bahati hapa.
1: Kisha Mia akamwambia Tam.
3: Tam, omamori wa otera ni ari yo.
0: Tam, hekaluni zipo hirizi za bahati.
1: Tam akajibu.
5: Otera desu ka?
0: Hekaluni?
1: Mia akamwambia Tam.
2: Ikimashou.
0: Twende.
1: Bartlett, hirizi za bahati za Kijapani ni kitu gani?
0: Kwa Kijapani zinaitwa omamori. Kwa kawaida, unaweza kuzipata katika madhabahu au mahekalu. Zinaaminika kuleta bahati njema au kulinda dhidi ya bahati mbaya. Usemi wa msingi wa leo ni kuna hirizi za bahati?
3: Omamori wa arimasu ka?
0: Ukiukumbuka usemi huo, utaweza kumuuliza mtu ikiwa ana kitu unachokitafuta. Tuchambue usemi huo kwa kuangalia kila maana ya neno.
6: Omamori
0: ni hirizi za bahati. Kisha wa ni kiunganishi cha mada.
6: Arimasu
0: ni kitenzi
6: aru,
0: yani ipo au zipo, lakini kikiwa katika umbo la masu. Ukiongeza ka mwishoni, sentensi inabadilika na kuwa swali. Hoja kuu ya leo, ukiwa unafanya manunuzi na unataka kuuliza kama duka hilo lina kile unachokitafuta, ongeza kiunganishi wa baada ya kitu unachokitaka, kisha neno
6: arimasu ka?
1: Sikiliza na urudie.
6: Arimasu ka? Omamori wa arimasu ka? Omamori wa arimasu ka?
1: Bila shaka, umepatia.
0: Sasa sikiliza mazungumzo kuhusu kuulizia uwepo wa kitu kwenye kituo cha taarifa za kitalii.
4: Sumimasen. Chizu wa arimasu ka?
3: Hai, kochira desu.
0: Maana ya mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo. Mtalii ameuliza.
4: Sumimasen. Chizu wa arimasu ka?
1: Samahani, kuna ramani?
6: Chizu
0: ni ramani. Mhudumu akajibu.
3: Hai, kochira desu.
1: Ndiyo, hii hapa.
0: Endapo ramani hazipo, pengine mtu huyo hasingesema
6: arimasen,
0: yani hakuna, moja kwa moja. Badala yake jibu lingekuwa tata kidogo, kitu kama hiki.
6: Chotto.
0: Au kuomba radhi.
6: すみません。
0: Yani samahani.
1: Sikiliza, na kisha urudie.
6: Chizu wa arimasu ka? Sumimasen. Chizu wa arimasu ka?
0: Vipi kuhusu duka la zawadi? Utaulizaje ikiwa kuna kipepeleo cha kukunjika? Kipepeleo cha kukunjika kwa Kijapani ni
6: sensu. Sensu.
0: Jaribu ukianza na sumimasen.
7: Sumimasen. Sensu wa arimasu ka? Sumimasen. Sensu wa arimasu ka?
0: Sasa jaribu kuulizia kama kuna fulana ya ninja. Fulana kwa Kijapani ni
6: T-shirt.
0: Ili kusema fulana ya ninja, tumia kiunganishi no na kisha sema
6: ninja no t-shirt. Ninja no t-shirt.
0: Jaribu.
4: Sumimasen. Ninja no t-shirt wa arimasu ka? Sumimasen.Ninja no T-shirts wa arimasu ka?
0: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi ya muhudumu katika mazungumzo. Ukumbuke usemi huo.
8: Irashaimase.
6: Irashaimase.
0: Ina maana ya karibu. Ni usemi ambao haubadiliki. Ni kitu cha kwanza anachoambiwa mteja ingiapo dukani au mgahawani.
1: Sikiliza watu mbalimbali wanavyosema usemi huo.
9: いらっしゃいませ。
10: いらっしゃいませ。
9: いらっしゃいませ。
0: 次にどこまで人気にまずんごむずやそむひり。
2: この T シャツ見て。忍者って書いてある。ああ、忍者。
8: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
11: ちょっとここに。

0: はありませんね。
1: ダム、お守りはお寺にあるよ。
2: お寺ですか？
1: 行きましょう。
3: ミーヤーのトラベルガイド。
4: Na mkifuatacho ni muongozo wa safari wa Mia. Leo tutakutambulisha Asakusai na umaarufu la kitalii jini Tokyo ambalo limetumika katika mazungumzo ya leo.
5: Eneo la Asakusa lililopo mashariki mwa Tokyo daima linafurika watalii. Lango la Kaminarimon ni lango la kuingilia hekalu la Sensoji. Lina kandili kubwa ya rangi nyekundu. Pia barabara ya Nakamise yenye maduka ya manunuzi ina urefu wa mita 250 hadi kufika kwenye ukumbi mkuu.
4: Kuna maduka mengi eneo hilo, si ndio?
5: Kabisa. Yamejipanga pande zote za barabara. Aina zote za vitu zinauzwa, ikiwa pamoja na bidhaa za zawadi na vitamtamu. Kwa mfano, vikaukau vya wali vinavyookwa kwa mkono na kuuzwa vikiwa vya moto moto papo hapo. Na keki ndogo za sponji zojazwa rojo la maharage matamu mekundu yaitwayo ningyoyaki. Utapata fulana nyingi, vipepeleo vya kukunjika na vijiti vya kulia chakula pia.
4: Unanipa hamasa ya kutaka kwenda huko.
5: Mwishoni kabisa mabarabara na Kamise kuna ukumbi mkuu wa hekalu la Sensoji. Mnara wa Tokyo Sky Tree pia upo mbali wa kutembea tu. Watalii wengi utembelea kwenye sehemu hizo mbili kwa siku moja. Natumai utapata fursa ya kuzunguka maeneo hayo siku moja.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala, idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Msomaji mwenzangu ni Jonas Ongora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 5 hadi 11. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 5. Viongozi wa Japani na Australia wametoa tamko la pamoja linaloelezea ushirikiano katika usalama wa kiuchumi. Miongozo hiyo inalenga kuimarisha mitungo ya usambazaji wa nishati, madini muhimu, chakula na rasilimali zingine muhimu. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae alifanya mazungumzo na mwenzake wa Australia Anthony Albanese Mei 4. Mkutano huo ulifanyika katika mji mkuu wa Australia Canberra. Viongozi hao pia walikubaliana kushughulikia kuhusu kufungwa kiuhalisia kwa mlango bahari wa Hormuz kwa hisia ya dharura na kuendeleza juhudi za kuhakikisha usambazaji thabiti wa pande mbili wa nishati. Pia walijadili ushirikiano usalama. Aidha walibadilishana maoni kuhusu masuala ya kikanda ikiwa ni pamoja na Mashariki ya Kati, China na Korea Kaskazini.
0: Hii ni taarifa ya Mei 5. Takwimu za serikali ya Japani zinaonyesha kwamba idadi ya watoto nchini humo imepungua hadi milioni 13.3. Idadi hiyo imepungua kwa mwaka 45 mfululizo. Wizara ya Mambo ya Ndani inakadiria kuwa kulikuwa na watoto milioni 13.29 wenye umri wa miaka hadi 14 kufikia Aprili mosi, ambao ni upungufu wa watoto 300,050 kutoka mwaka mmoja uliopita. Idadi ya jumla ya watoto wa kiume ni milioni 6.81 ikilinganishwa na watoto wa kike ambayo ni milioni 6.48. Idadi ya watoto sasa ni asilimia 10.8 ya jumla idadi ya watu nchini humo, ikishuka kwa alama 0.3 mwaka hadi mwaka. Asilimia hiyo sasa imepungua kwa mwaka wa 52 mfululizo.
1: Hii ni taarifa ya Mei 6. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu na waziri wa uhusiano na ushirikiano wa kimataifa Afrika Kusini Ronald Lamola

0: kupunguza kaboni na masuala mengine ya kiuchumi. Motegi pia alikutana na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 8. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitembelea Vatican Mei 7 kukutana na Papa Leo wa 14. Ziara yake ilikuja huku kukiwa na mivutano inayoongezeka kati ya rais wa Marekani Donald Trump na papa huyo kuhusu mzozo wa Iran. Walijadili hali ya kimataifa ikiwa ni pamoja na Mashariki ya Kati. Vatican na wizara mambo ya nje ya Marekani zote zilisema ziara hiyo iliangazia uhusiano imara wa pande mbili. Papa amekuwa akihamasisha amani na amekosoa operesheni ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Papa anatoa wito wa komesho kwa mzozo huo, lakini Trump amekosoa mara kwa mara na kudai kwamba anaunga mkono Iran kuwa na silaha za nyuklia. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkoa juu Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
0: Hii ni taarifa ya Mei 10. Urusi imepunguza ukubwa matukio katika sherehe ya siku ya ushindi mwaka huu, ikiandaa gwaride bila vifaa vya kijeshi. Sherehe hiyo iliyofanyika Red Square mjini Moscow Mei 9 ilikuwa ni kuadhimisha kumbukumbu ya ushindi wa uliokuwa umoja wa Kisovieti dhidi ya Nazi ya Ujerumani katika vita vikuu vya pili vya dunia. Rais Vladimir Putin alisema katika hotuba yake kwamba wanajeshi wanaopigana katika operesheni ya kijeshi dhidi ya Ukraine wanakabiliana na jeshi la uchokozi ambalo linapewa silaha na kuungwa mkono na muungano mzima wa NATO. Gwaride lilipunguzwa ukubwa na kufanyika bila maonyesho ya kawaida ya vifaru, makombora ya ballistic na vifaa vingine vya kijeshi. Waangalizi wa mambo wanasema Urusi huenda imeimarisha usalama kufuatia droni za Ukraine kuruka kuelekea mjini Moscow.
1: Hii ni taarifa ya Mei 10. Chama kikuu tawala nchini Japani cha Liberal Democratic LDP kimechapisha hati kwenye tovuti yake inayoelezea sera zinazohusiana na raia wa kigeni. Hati hiyo inaelezea sera zinazopigiwa chapuo na utawala wa waziri mkuu Takaichi Sanae na mapendekezo yaliyotolewa na makao makuu ya chama hicho kwa sera ya raia wa kigeni. Inasema kwamba kufuatia idadi ya wakazi wa kigeni nchini humo kuzidi milioni 4, kuna idadi inayoongezeka masuala ambayo hayawezi kushughulikiwa chini ya mfumo na sheria zilizopita. Hati hiyo inaelezea kwamba serikali imeimarisha vigezo kwa raia wa kigeni kupata hadhi ya ukazi ambayo inawaruhusu kuanzisha biashara nchini Japani. Pia inabainisha kwamba serikali imewasilisha muswada kwenye bunge ili kuanzisha mfumo mpya unaoitwa Jesta, ambapo ukaguzi mtandaoni wa uhamiaji utafanywa kwa baadhi ya watu kabla ya kuondoka kwenda Japani. Hati hiyo inaelezea kwamba serikali imeimarisha hatua kwa lengo la kuhakikisha hakuna raia wa kigeni wanaoishi nchini kinyume cha sheria. Inasisitiza kwamba kukubalika kwa raia wa kigeni kutakuwa na ukomo na kutatekelezwa chini ya sheria zinazofaa.
0: Hii ni taarifa ya Mei 11. Rais wa Marekani Donald Trump ameliita jibu la Iran kuhusu pendekezo la Marekani la mazungumzo ya amani ya kukomesha mapigano kuwa halikubaliki kabisa. Mei 10, Trump aliandika kwenye mtandao wa kijamii, nimesoma tu jibu kutoka kwa wanaoitwa wakilishi wa Iran. Silipendi, halikubaliki kabisa. Hakutoa maelezo yoyote ya kina. Mei 10, shirika la habari la serikali ya Iran liliripoti kwamba nchi hiyo ilikuwa imetuma jibu kwa mpatanishi ambayo ni nchi ya Pakistan.
1: Na hii ni taarifa ya Mei 11. Watu walio ndani ya meli ya kitalii iliyoathiriwa na mlipuko unaoshukiwa kuwa wa virusi vya Hunter wameanza kushushwa baada ya uchunguzi wa afya na kuelekea nchi mbalimbali kwa ndege. Meli hiyo iliwasili katika bandari ya Tenerife, mojawapo ya visiwa vya Canary nchini Hispania, Mei 10 asubuhi. Kampuni inayoendesha meli hiyo imesema kulikuwa na abiria na wafanyakazi wapatao 150 kutoka nchi 24 kufikia Mei 8. Shirika la Afya Duniani WHO linasema hatari ya afya kwa umma na wakazi wa kisiwa

kisiwa cha Kanari ni ndogo. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 5 hadi 11 kwa tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tembelea nhk.jp/swahili.

0: Habari gani msikilizaji, karibu katika kipindi cha Jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Kama kawaida naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na kama kawaida mimi ni Martin Mwanje na kualika tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 11 linalohusu kuulizia iwapo kitu unachokihitaji kipo.
1: Mhusika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam, anaishi kwenye nyumba ya Harrison. Amefika Sakusa na mpangaji mwenziwe Mia, mpiga picha kutoka China. Wawili hao wanazunguka zunguka kwenye maduka ya zawadi katika eneo la Nakamise, barabara ya kuelekea hekalu la Sensoji.
0: Basi kwanza tusikilize mazungumzo ya somo hili la 11.
2: Kono T-shirt mite? Ninja って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
0: トゥピティマズングムズハヨサーさん。
1: ミア、アルモンビアタム。
2: この T シャツ見て。
0: Yani, tazama fulana hii.
2: Ninja って書いてある。
0: Imeandikwa ninja.
1: Akiangalia fulana hiyo, Tamu anasema.
3: Ah, ninja!
0: Wow, ninja!
1: Kisha muhudumu, akawaambia.
4: Irashaimase.
0: Karibuni.
1: Tamu, akauliza.
2: Sumimase. Omamori wa arimasuka?
0: Samahani. Kuna hirizi za bahati.
1: Muhudumu akajibu.
4: Chotto koko ni wa arimasen ne.
0: Ah, hatuna hirizi za bahati hapa.
1: Kisha Mia akamwambia Tam.
2: Tam, omamori wa otera ni ari yo.
0: Tam, hekaluni zipo hirizi za bahati.
1: Tam akajibu.
3: Otera desu ka?
0: Hekaluni?
1: Mia akamwambia Tam.
2: Ikimashou.
0: Twende.
1: Bartlett, hirizi za bahati za Kijapani ni kitu gani?
0: Kwa Kijapani zinaitwa omamori. Kwa kawaida, unaweza kuzipata katika madhabahu au maikalu. Zinaaminika kuleta bahati njema au kulinda dhidi ya bahati mbaya. Usemi wa msingi wa leo ni kuna hirizi za bahati?
2: Omamori wa arimasuka?
0: Ukiukumbuka usemi huo, utaweza kumuuliza mtu ikiwa ana kitu unachokitafuta. Tuchambua usemi huo kwa kuangalia kila maana ya neno.
5: Omamori
0: ni hirizi za bahati. Kisha wa ni kiunganishi cha mada.
5: Arimasu
0: ni kitenzi
5: aru,
0: yani ipo au zipo, lakini kikiwa katika umbo la masu. Ukiongeza ka mwishoni, sentensi inabadilika na kuwa swali. Hoja kuu ya leo, ukiwa unafanya manunuzi na unataka kuuliza kama duka hilo lina kile unachokitafuta, ongeza kiunganishi wa baada ya kitu unachokitaka, kisha neno
5: arimasu ka?
1: Sikiliza na urudie.
5: Arimasu ka? Omamori wa arimasu ka? Omamori wa arimasu ka?
1: Bila shaka, umepatia.
0: Sasa sikiliza mazungumzo kuhusu kuulizia uwepo wa kitu kwenye kituo cha taarifa za kitalii.

0: すみません。地図はありますか？
1: はい、こちらです。
2: Maana ya mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo. Mtalii ameuliza.
0: Sumimasen, chizu wa arimasu ka?
3: Samahani, kuna ramani?
4: Chizu
2: ni ramani. Mhudumu akajibu.
1: Hai, kochira desu.
3: Ndiyo, hii hapa.
2: Endapo ramani hazipo, pengine mtu huyo hasingesema.
4: Arimasen.
2: Yani hakuna, moja kwa moja. Badala yake jibu lingekuwa tata kidogo. Kitu kama hiki.
4: Chotto.
2: Au kuomba radhi.
4: Sumimasen.
2: Yani samahani.
3: Sikiliza na kisha urudie.
4: Chizu wa arimasu ka? Sumimasen. Chizu wa arimasu ka?
2: Vipi kuhusu duka la zawadi? Utaulizaje ikiwa kuna kipepeleo cha kukunjika? Kipepeleo cha kukunjika kwa Kijapani ni
4: sensu. Sensu.
2: Jaribu ukianza na sumimasen.
1: Sumimasen. Sensu wa arimasu ka? Sumimasen.Sensu wa arimasu ka?
2: Sasa jaribu kuulizia kama kuna fulana ya ninja. Fulana kwa Kijapani ni
4: T-shirt.
2: Ili kusema fulana ya ninja, tumia kiunganishi no na kisha sema
4: Ninja no T-shirt. Ninja no T-shirt.
2: Jaribu.
0: Sumimasen.Ninja no T-shirt wa arimasu ka? Sumimasen. Ninja no T-shirt wa arimasu ka?
2: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi ya muhudumu katika mazungumzo. Ukumbuke usemi huo.
5: Irashaimase.
4: Irashaimase.
2: Ina maana ya karibu.Ni usemi ambao haubadiliki. Ni kitu cha kwanza anachoambiwa mteja ingiapo dukani au mgahawani.
3: Sikiliza watu mbalimbali wanavyosema usemi huo.
6: Irashaimase.
7: Irashaimase.
6: Irashaimase.
2: Sikiliza kwa mara nyingine mazungumzo ya somo hili.
8: Kono T-shirt mite. Ninja te kaite aru. Ah, ninja!
5: いらっしゃいませ。
8: すみません。お守りはありますか？
9: ちょっとここにはありませんね。
8: ダム、お守りはお寺にあるよ。
10: お寺ですか？
8: 行きましょう。
11: ミーヤーのトラベルガイド。
3: Na mkifuatacho ni muongozo wa safari wa Mia. Leo tutakutambulisha Asakusai na umaarufu la kitalii jini Tokyo ambalo limetumika katika mazungumzo ya leo.
2: Eneo la Asakusai lililopo mashariki mwa Tokyo daima linafurika watalii. Lango la Kaminarimon ni lango la kuingilia hekalu la Sensoji.Lina kandili kubwa ya rangi nyekundu. Pia, barabara ya Nakamise yenye maduka ya manunuzi ina urefu wa mita 250 hadi kufika kwenye ukumbi mkuu.
3: Kuna maduka mengi eneo hilo, si ndio?
2: Kabisa. Yamejipanga pande zote za barabara. Aina zote za vitu zinauzwa, ikiwa pamoja na bidhaa za zawadi na vitamtamu. Kwa mfano, vikaukau vya wali vinavyookwa kwa mkono na kuuzwa vikiwa vya moto moto papo hapo.Na keki ndogo za sponji zojazwa rojo la maharage matamu mekundu yaitwayo ningyoyaki. Utapata fulana nyingi, vipepeleo vya kukunjika na vijiti vya kulia chakula pia.
3: Unanipa hamasa ya kutaka kwenda huko.
2: Mwishoni kabisa mwa barabara na Kamise kuna ukumbi mkuu wa hekalu la Sensoji. Mnara wa Tokyo Skytree pia upo mbali wa kutembea tu. Watalii wengi utembelea kwenye sehemu hizo mbili kwa siku moja.Natumai utapata fursa ya kuzunguka maeneo hayo siku moja.

Hii ni idhaa Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala, idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Msomaji mwenzangu ni Jonas Ngora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 5 hadi 11. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 5. Viongozi wa Japani na Australia wametoa tamko la pamoja linaloelezea ushirikiano katika usalama wa kiuchumi. Miongozo hiyo inalenga kuimarisha mitungo ya usambazaji wa nishati, madini muhimu, chakula na rasilimali zingine muhimu. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae alifanya mazungumzo na mwenzake wa Australia Anthony Albanese Mei 4. Mkutano huo ulifanyika katika mji mkuu wa Australia Canberra. Viongozi hao pia walikubaliana kushughulikia kuhusu kufungwa kiuhalisia kwa mlango bahari wa Hormuz kwa hisia ya dharura na kuendeleza juhudi za kuhakikisha usambazaji thabiti wa pande mbili wa nishati. Pia walijadili ushirikiano usalama. Aidha walibadilishana maoni kuhusu masuala ya kikanda ikiwa ni pamoja na Mashariki ya Kati, China na Korea Kaskazini.
0: Hii ni taarifa ya Mei 5. Takwimu za serikali ya Japan

0: Pwani zinaonyesha kwamba idadi ya watoto nchini humo imepungua hadi milioni 13.3. Idadi hiyo imepungua kwa mwaka 45 mfululizo. Wizara ya mambo ya ndani inakadiria kuwa kulikuwa na watoto milioni 13.29 wenye umri wa miaka hadi 14 kufikia Aprili mosi, ambao ni upungufu wa watoto 300,050 kutoka mwaka mmoja uliopita. Idadi ya jumla ya watoto wa kiume ni milioni 6.81 ikilinganishwa na watoto wa kike ambayo ni milioni 6.48. Idadi ya watoto sasa ni asilimia 10.8 ya jumla idadi ya watu nchini humo, ikishuka kwa alama 0.3 mwaka hadi mwaka. Asilimia hiyo sasa imepungua kwa mwaka wa 52 mfululizo.
1: Hii ni taarifa ya Mei 6. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu na waziri wa uhusiano na ushirikiano wa kimataifa Afrika Kusini Ronald Lamola wamekubaliana kuimarisha juhudi za pamoja katika nyanja za kiuchumi, ikiwa ni pamoja na madini muhimu na nishati. Mawaziri hao walifanya mazungumzo Mei 5 nchini Afrika Kusini. Mawaziri hao walithibitisha kwamba nchi hizo mbili zitashirikiana katika kudumisha na kuimarisha utaratibu wa kimataifa. Afrika Kusini ina utajiri wa rasilimali, ikiwa ni pamoja na madini ya platinum na manganizi. Motegi na Lamola walikubaliana kwamba nchi hizo zitaimarisha ushirikiano kuhusu madini muhimu, nishati, kupunguza kaboni na masuala mengine ya kiuchumi. Motegi pia alikutana na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 8. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitembelea Vatican Mei 7 kukutana Papa Leo wa 14. Ziara yake ilikuja huku kukiwa na mivutano inayoongezeka kati ya rais wa Marekani Donald Trump na papa huyo kuhusu mzozo wa Iran. Walijadili hali ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na Mashariki ya Kati. Vatican na wizara ya mambo ya nje ya Marekani zote zilisema ziara hiyo iliangazia uhusiano imara wa pande mbili. Papa amekuwa akihamasisha amani na amekosoa operesheni ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Papa anatoa wito wa komesho kwa mzozo huo, lakini Trump amekosoa mara kwa mara na kudai kwamba anaunga mkono Iran kuwa na silaha za nyuklia. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkoaji Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Mei 10. Urusi imepunguza ukubwa matukio katika sherehe ya siku ya ushindi mwaka huu, ikiandaa gwaride bila vifaa vya kijeshi. Sherehe hiyo iliyofanyika Red Square mjini Moscow Mei 9 ilikuwa ni kuadhimisha kumbukumbu ya ushindi wa uliokuwa umoja wa Kisovieti dhidi ya Nazi ya Ujerumani katika vita vikuu vya pili vya dunia. Rais Vladimir Putin alisema katika hotuba yake kwamba wanajeshi wanaopigana katika operesheni ya kijeshi dhidi ya Ukraine wanakabiliana na jeshi la uchokozi ambalo linapewa silaha na kuungwa mkono na muungano mzima wa NATO. Gwaride lilipunguzwa ukubwa na kufanyika bila maonyesho ya kawaida ya vifaru, makombora ya ballistic na vifaa vingine vya kijeshi. Waangalizi wa mambo wanasema Urusi huenda imeimarisha usalama kufuatia droni za Ukraine kuruka kuelekea mjini Moscow.
0: Hii ni taarifa ya Mei 10. Chama kikuu tawala nchini Japani cha Liberal Democratic LDP kimechapisha hati kwenye tovuti yake inayoelezea sera zinazohusiana na raia wa kigeni. Hati hiyo inaelezea sera zinazopigiwa chapuo na utawala wa waziri mkuu Takaichi Sanae na mapendekezo yaliyotolewa na makao makuu ya chama hicho kwa sera ya raia wa kigeni. Inasema kwamba kufuatia idadi ya wakazi wa kigeni nchini humo kuzidi milioni 4, kuna idadi inayoongezeka masuala ambayo hayawezi kushughulikiwa chini ya mfumo na sheria zilizopita. Hati hiyo inaelezea kwamba serikali imeimarisha vigezo kwa raia wa kigeni kupata hadhi ya ukazi ambayo inawaruhusu kuanzisha biashara nchini Japani. Pia inabainisha kwamba serikali imewasilisha muswada kwenye bunge ili kuanzisha mfumo

0: mpya unaoitwa Jester, ambapo ukaguzi mtandaoni wa uhamiaji utafanywa kwa baadhi ya watu kabla ya kuondoka kwenda Japani. Hati hiyo inaelezea kwamba serikali imeimarisha hatua kwa lengo la kuhakikisha hakuna raia wa kigeni wanaoishi nchini kinyume cha sheria. Inasisitiza kwamba kukubalika kwa raia wa kigeni kutakuwa na ukomo na kutatekelezwa chini ya sheria zinazofaa.
1: Hii ni taarifa ya Mei 11. Rais wa Marekani Donald Trump ameliita jibu la Iran kuhusu pendekezo la Marekani la mazungumzo ya amani ya kukomesha mapigano kuwa halikubaliki kabisa. Mei 10, Trump aliandika kwenye mtandao wa kijamii, nimesoma tu jibu kutoka kwa wanaoitwa wakilishi wa Iran. Silipendi, halikubaliki kabisa, hakutoa maelezo yoyote ya kina. Mei 10, shirika la habari la serikali ya Iran liliripoti kwamba nchi hiyo ilikuwa imetuma jibu kwa mpatanishi ambayo ni nchi ya Pakistan.
0: Na hii ni taarifa Mei 11. Watu walio ndani ya meli ya kitalii iliyoathiriwa na mlipuko unaoshukiwa kuwa wa virusi vya Hanta wameanza kushushwa baada ya uchunguzi wa afya na kuelekea nchi mbalimbali kwa ndege. Meli hiyo iliwasili katika bandari ya Tenerife, mojawapo ya visiwa vya Canary nchini Hispania, Mei 10 asubuhi. Kampuni inayoendesha meli hiyo imesema kulikuwa na abiria na wafanyakazi wapatao 150 kutoka nchi 24 kufikia Mei 8. Shirika la Afya Duniani WHO linasema hatari ya afya kwa umma na wakazi wa kisiwa cha Canary ni ndogo. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 5 hadi 11 kwa tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde tembelea nhk.jp/swahili.

0: Habari gani msikilizaji, karibu katika kipindi cha Jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Kama kawaida naitwa Bartlett Milanzi.
1: Na kama kawaida mimi ni Martin Mwanje na kualika tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 11 linalohusu kuulizia iwapo kitu unachokihitaji kipo.
1: Mhusika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam, anaishi kwenye nyumba ya Harrison. Amefika Sakusa na mpangaji mwenziwe Mia, mpiga picha kutoka China. Wawili hao wanazunguka zunguka kwenye maduka ya zawadi katika eneo la Nakamise, barabara ya kuelekea hekalu la Sensoji.
0: Basi kwanza tusikilize mazungumzo ya somo hili la 11.
2: Kono T-shirt mite? Ninja って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
0: トゥピティマズングムズハヨサーさん。
1: ミア、アリモンビアタム。
2: この T シャツ見て。
0: Yani, tazama fulana hii.
2: Ninja って書いてある。
0: Imeandikwa ninja.
1: Akiangalia fulana hiyo, Tamu anasema.
3: Ah, ninja!
0: Wow, ninja!
1: Kisha muhudumu, akawaambia.
4: Irashaimase.
0: Karibuni.
1: Tamu, akauliza.
2: Sumimasen. Omamori wa arimasu ka?
0: Samahani. Kuna hirizi za bahati.
1: Muhudumu akajibu.
4: Chotto koko ni wa arimasen ne.
0: Ah, hatuna hirizi za bahati hapa.
1: Kisha Mia akamwambia Tam.
2: Tam, omamori wa otera ni ari yo.
0: Tam, hekaluni zipo hirizi za bahati.
1: Tam akajibu.
3: Otera desu ka?
0: Hekaluni?
1: Mia akamwambia Tam.
2: Ikimashou.
0: Twende.
1: Bartlett, hirizi za bahati za Kijapani ni kitu gani?
0: Kwa Kijapani zinaitwa omamori. Kwa kawaida, unaweza kuzipata katika madhabahu au mahekalu. Zinaaminika kuleta bahati njema au kulinda dhidi ya bahati mbaya. Usemi wa msingi wa leo ni kuna hirizi za bahati?
2: Omamori wa arimasu ka?
0: Ukiukumbuka usemi huo, utaweza kumuuliza mtu ikiwa ana kitu unachokitafuta. Tuchambue usemi huo kwa kuangalia kila maana ya neno.
5: Omamori
0: ni hirizi za bahati. Kisha wa ni kiunganishi cha mada.
5: Arimasu
0: ni kitenzi
5: aru,
0: yani ipo au zipo, lakini kikiwa katika umbo la masu. Ukiongeza ka mwishoni, sentensi inabadilika na kuwa swali. Hoja kuu ya leo, ukiwa unafanya manunuzi na unataka kuuliza kama duka hilo lina kile unachokitafuta, ongeza kiunganishi wa baada ya kitu unachokitaka, kisha neno
5: arimasu ka?
1: Sikiliza na urudie.
5: Arimasu ka? Omamori wa arimasu ka? Omamori wa arimasu ka?
1: Bila shaka, umepatia.
0: Sasa sikiliza mazungumzo kuhusu kuulizia uwepo wa kitu kwenye kituo cha taarifa za kitalii.
6: Sumimasen, chizu wa arimasu ka?
7: Hai, kochira desu.
0: Maana ya mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo. Mtalii ameuliza.
6: Sumimasen. Chizu wa arimasu ka?
1: Samahani, kuna ramani?
5: Chizu
0: ni ramani. Mhudumu akajibu.
7: Hai, kochira desu.
1: Ndiyo, hii hapa.
0: Endapo ramani hazipo, pengine mtu huyo hasingesema
5: arimasen,
0: yani hakuna, moja kwa moja. Badala yake jibu lingekuwa tata kidogo, kitu kama hiki.
5: Chotto.
0: Au kuomba radhi.
5: すみません。
0: Yani samahani.
1: Sikiliza, na kisha urudie.
5: Chizu wa arimasu ka? Sumimasen. Chizu wa arimasu ka?
0: Vipi kuhusu duka la zawadi? Utaulizaje ikiwa kuna kipepeleo cha kukunjika? Kipepeleo cha kukunjika kwa Kijapani ni
5: sensu. Sensu.
0: Jaribu ukianza na sumimasen.
8: Sumimasen. Sensu wa arimasu ka? Sumimasen. Sensu wa arimasu ka?
0: Sasa jaribu kuulizia kama kuna fulana ya ninja. Fulana kwa Kijapani ni
5: T-shirt.
0: Ili kusema fulana ya ninja, tumia kiunganishi no na kisha sema
5: ninja no t-shirt. Ninja no t-shirt.
0: Jaribu.
6: Sumimasen. Ninja no t-shirt wa arimasu ka? Sumimasen.忍者の T シャツはありますか？
0: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi ya muhudumu katika mazungumzo. Ukumbuke usemi huo.
9: Irashaimase.
5: Irashaimase.
0: Ina maana ya karibu. Ni usemi ambao haubadiliki. Ni kitu cha kwanza anachoambiwa mteja ingiapo dukani au mgahawani.
1: Sikiliza watu mbalimbali wanavyosema usemi huo.
10: いらっしゃいませ。
11: いらっしゃいませ。
10: いらっしゃいませ。
0: 次にそこまら nyingine mazungumzo ya somo hili。
2: この T シャツ見て。忍者って書いてある。
3: あ、忍者。
9: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Na mkifuatacho ni muongozo wa safari wa Mia. Leo tutakutambulisha Asakusai na umaarufu la kitalii jijini Tokyo ambalo limetumika katika mazungumzo ya leo.
0: Eneo la Asakusa lililopo mashariki mwa Tokyo daima linafurika watalii. Lango la Kaminarimon ni lango la kuingilia hekalu la Sensoji. Lina kandili kubwa ya rangi nyekundu. Pia barabara ya Nakamise yenye maduka ya manunuzi ina urefu wa mita 250 hadi kufika kwenye ukumbi mkuu.
1: Kuna maduka mengi eneo hilo, si ndio?
0: Kabisa. Yamejipanga pande zote za barabara.Aina zote za vitu zinauzwa, ikiwa pamoja na bidhaa za zawadi na vitamtamu. Kwa mfano, vikaukau vya wali vinavyookwa kwa mkono na kuuzwa vikiwa vya moto moto, papo hapo. Na keki ndogo za sponji zojazwa rojo la maharage matamu mekundu yaitwayo ningyoyaki. Utapata fulana nyingi, vipepeleo vya kukunjika na vijiti vya kulia chakula pia.
1: Unanipa hamasa ya kutaka kwenda huko.
0: Mwishoni kabisa mabarabara na Kamise kuna ukumbi mkuu wa hekalu la Sensoji. Mnara wa Tokyo Sky Tree pia upo mbali wa kutembea tu. Watalii wengi utembelea kwenye sehemu hizo mbili kwa siku moja. Natumai utapata fursa ya kuzunguka maeneo hayo siku moja.

Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala, idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japani. Msomaji mwenzangu ni Jonas Ngora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Mei 5 hadi 11. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Mei 5. Viongozi wa Japani na Australia wametoa tamko la pamoja linaloelezea ushirikiano katika usalama wa kiuchumi. Miongozo hiyo inalenga kuimarisha mitungo ya usambazaji wa nishati, madini muhimu, chakula na rasilimali zingine muhimu. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae alifanya mazungumzo na mwenzake wa Australia Anthony Albanese Mei 4. Mkutano huo ulifanyika katika mji mkuu wa Australia Canberra. Viongozi hao pia walikubaliana kushughulikia kuhusu kufungwa kiuhalisia kwa mlango bahari wa Hormuz kwa hisia ya dharura na kuendeleza juhudi za kuhakikisha usambazaji thabiti wa pande mbili wa nishati. Pia walijadili ushirikiano usalama. Aidha walibadilishana maoni kuhusu masuala ya kikanda ikiwa ni pamoja na Mashariki ya Kati, China na Korea Kaskazini.
0: Hii ni taarifa ya Mei 5. Takwimu za serikali ya Japani zinaonyesha kwamba idadi ya watoto nchini humo imepungua hadi milioni 13.3. Idadi hiyo imepungua kwa mwaka 45 mfululizo. Wizara ya Mambo ya Ndani inakadiria kuwa kulikuwa na watoto milioni 13.29 wenye umri wa miaka hadi 14 kufikia Aprili mosi, ambao ni upungufu wa watoto 300,050 kutoka mwaka mmoja uliopita. Idadi ya jumla ya watoto wa kiume ni milioni 6.81 ikilinganishwa na watoto wa kike ambayo ni milioni 6.48. Idadi ya watoto sasa ni asilimia 10.8 ya jumla idadi ya watu nchini humo, ikishuka kwa alama 0.3 mwaka hadi mwaka. Asilimia hiyo sasa imepungua kwa mwaka wa 52 mfululizo.
1: Hii ni taarifa ya Mei 6. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu na waziri wa uhusiano na ushirikiano wa kimataifa Afrika Kusini Ronald Lamola wamekubaliana kuimarisha juhudi za pamoja katika nyanja za kiuchumi ikiwa ni pamoja na madini muhimu na nishati. Mawaziri hao walifanya mazungumzo Mei 5 nchini Afrika Kusini. Mawaziri hao walithibitisha kwamba nchi hizo mbili zitashirikiana katika kudumisha na kuimarisha utaratibu wa kimataifa. Afrika Kusini ina utajiri wa rasilimali ikiwa ni pamoja na madini ya platinum na manganizi. Motegi na Lamola walikubaliana kwamba nchi hizo zitaimarisha ushirikiano kuhusu madini muhimu, nishati, kupunguza kaboni na masuala mengine ya kiuchumi. Motegi pia alikutana na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Mei 8. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitembelea Vatican Mei 7 kukutana na Papa Leo wa 14. Ziara yake ilikuja huku kukiwa na mivutano inayoongezeka kati ya rais wa Marekani Donald Trump na papa huyo kuhusu mzozo wa Iran. Walijadili hali ya kimataifa ikiwa ni pamoja na Mashariki ya Kati. Vatican na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani zote zilisema ziara hiyo iliangazia uhusiano imara wa pande mbili. Papa amekuwa akihamasisha amani na amekosoa operesheni ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Papa anatoa wito wa komesho kwa mzozo huo, lakini Trump amekosoa mara kwa mara na kudai kwamba anaunga mkono Iran kuwa na silaha za nyuklia. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya

0: NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp kwa Kiswahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Mei 10. Urusi imepunguza ukubwa matukio katika sherehe ya siku ya ushindi mwaka huu, ikiandaa gwaride bila vifaa vya kijeshi. Sherehe hiyo iliyofanyika Red Square mjini Moscow Mei 9 ilikuwa ni kuadhimisha kumbukumbu ya ushindi wa uliokuwa umoja wa Kisovieti dhidi ya Nazi ya Ujerumani katika vita vikuu vya pili vya dunia. Rais Vladimir Putin alisema katika hotuba yake kwamba wanajeshi wanaopigana katika operesheni ya kijeshi dhidi ya Ukraine wanakabiliana na jeshi la uchokozi ambalo linapewa silaha na kuungwa mkono na muungano mzima wa NATO. Gwaride lilipunguzwa ukubwa na kufanyika bila maonyesho ya kawaida ya vifaru, makombora ya ballistic na vifaa vingine vya kijeshi. Waangalizi wa mambo wanasema Urusi huenda imeimarisha usalama kufuatia droni za Ukraine kuruka kuelekea mjini Moscow.
0: Hii ni taarifa ya Mei 10. Chama kikuu tawala nchini Japani cha Liberal Democratic LDP kimechapisha hati kwenye tovuti yake inayoelezea sera zinazohusiana na raia wa kigeni. Hati hiyo inaelezea sera zinazopigiwa chapuo na utawala wa waziri mkuu Takaichi Sanae na mapendekezo yaliyotolewa na makao makuu ya chama hicho kwa sera ya raia wa kigeni. Inasema kwamba kufuatia idadi ya wakazi wa kigeni nchini humo kuzidi milioni 4, kuna idadi inayoongezeka masuala ambayo hayawezi kushughulikiwa chini ya mfumo na sheria zilizopita. Hati hiyo inaelezea kwamba serikali imeimarisha vigezo kwa raia wa kigeni kupata hadhi ya ukazi ambayo inawaruhusu kuanzisha biashara nchini Japani. Pia inabainisha kwamba serikali imewasilisha muswada kwenye bunge ili kuanzisha mfumo mpya unaoitwa JESTA, ambapo ukaguzi mtandaoni wa uhamiaji utafanywa kwa baadhi ya watu kabla ya kuondoka kwenda Japani. Hati hiyo inaelezea kwamba serikali imeimarisha hatua kwa lengo la kuhakikisha hakuna raia wa kigeni wanaoishi nchini kinyume cha sheria. Inasisitiza kwamba kukubalika kwa raia wa kigeni kutakuwa na ukomo na kutatekelezwa chini ya sheria zinazofaa.
1: Hii ni taarifa ya Mei 11. Rais wa Marekani Donald Trump ameliita jibu la Iran kuhusu pendekezo la Marekani la mazungumzo ya amani ya kukomesha mapigano kuwa halikubaliki kabisa. Mei 10, Trump aliandika kwenye mtandao wa kijamii, nimesoma tu jibu kutoka kwa wanaoitwa wakilishi wa Iran. Silipendi, halikubaliki kabisa. Hakutoa maelezo yoyote ya kina. Mei 10, shirika la habari la serikali ya Iran liliripoti kwamba nchi hiyo ilikuwa imetuma jibu kwa mpatanishi ambayo ni nchi ya Pakistan.
0: Na hii ni taarifa ya Mei 11. Watu walio ndani ya meli ya kitalii iliyoathiriwa na mlipuko unaoshukiwa kuwa wa virusi vya Hanta wameanza kushushwa baada ya uchunguzi wa afya na kuelekea nchi mbalimbali kwa ndege. Meli hiyo iliwasili katika bandari ya Tenerife, mojawapo ya visiwa vya Canary nchini Hispania, Mei 10 asubuhi. Kampuni inayoendesha meli hiyo imesema kulikuwa na abiria na wafanyakazi wapatao 150 kutoka nchi 24 kufikia Mei 8. Shirika la afya duniani WHO linasema hatari ya afya kwa umma na wakazi wa kisiwa cha Kanari ni ndogo. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Mei 5 hadi 11 kwa tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tembelea nhk.jp/swahili.